Dakika 26 kabla ya saa moja asubuhi, mpendwa msikilizaji, na wakaribisheni sana asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji. Kumbuka unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia kwa mitabendi ya 105.3 na 105.9 FM, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa Nakuru, Kenya, mpendwa msikilizaji. Na asubuhi hii ya leo nawakaribisheni sana, wenda umeamka tu pale na unajiandaa kuenda kaya pia mahali pako pa kazi, ama pia umeamka mapema hii ya leo kuweza kuandaa tu mifugo wako pale unapokama ng'ombe pale, ama unapotoa mifugo wako pale nje asubuhi hii ya leo. Na chukua fursa hii kuwakaribisheni sana Jumamosi hii njema sana, mpendwa msikilizaji, popote pale ambapo mnatusikiliza. Na nawakaribisheni zaidi sana kwa wakati ambapo Bwana amependa kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana, na Bwana amependa taifa hili na amependa kanisa la Kristo kwa ujumla. Mpendwa msikilizaji, mmeweza kuona matendo makuu ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu, na pia mpendwa msikilizaji, kule katika taifa la Botswana, wakati ambapo tumeona tumtembeleo mkubwa zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, mtembeleo wa kushangaza na wa kuogopesha zaidi sana, wakati ambapo tuliona viwete wakitembea pale, viziwi wakiweza kusikia mali pale, mpendwa msikilizaji, na pia macho ya vipofu yakiweza kuzibuka na kuweza kuona mara tena, kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi zaidi sana, mpendwa msikilizaji. Basi ndio maana nawakaribisheni sana asubuhi hii ya leo tunapoendelea katika awamu hii na katika kipindi chako cha Jumamosi, tunapomwabudu tu Bwana, na pia mnaponiandikia hapa studioni, mpendwa msikilizaji, kwa sababu tunajua vyema ya kwamba weekend ni wakati wa uvuvio mkubwa zaidi sana wa kuweza kufikia watu, na pia mwisho wa wiki, mpendwa msikilizaji, mnaposhiriki nami tu yale ambayo mmekuwa mkifanya, jinsi gani ambavyo mmekuwa mkitumia matendo haya makuu zaidi sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh, miujiza ambayo Bwana ameweza kutenda miongoni mwetu na matendo makuu ambayo tumeweza kushuhudia kama kanisa la Kristo. Mpendwa msikilizaji, jina langu mimi ni Robin, na nawakaribisheni sana ninapowakaribisha kabisa asubuhi hii ya leo tunapomwabudu Bwana, na pia mnaponiandikia hapa studioni, mpendwa msikilizaji, nitakuwa natoa jumbe zenu vya jinsi ambavyo mmekuwa mkitumia miujiza hii kuweza kufikia wengi katika maeneo yenu, katika kila jimbo na katika kila eneo, mpendwa msikilizaji. Hata hapo jana, mpendwa msikilizaji, jua vyema ya kwamba kulikuwepo na worship extravaganzas. Naweza pia niandikia hapa ni watu wangapi ambao walimpokea Bwana, na jinsi tu ambavyo watu wa Mungu sasa wanapokea injili hii ya umilele, mpendwa msikilizaji. Ilikuwa ni nguvu kabisa, na pia ilikuwa ni siku kubwa zaidi sana, wakati ambapo tulikuwa tunawakaribisha tena wanabii wakuu zaidi sana, watumishi wa Mungu Baba Jehova Yahweh katika taifa hili la Kenya, baada ya misheni kubwa pale katika taifa la Botswana, mpendwa msikilizaji. Misheni ambayo imefanikiwa kabisa na ambayo ilikuwa ya nguvu kabisa, mpendwa msikilizaji.

tulikuwa tunaona tu pale tunashuhudia matendo makuu ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu kutoka pale katika makao makuu kule Nairobi, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi nawakaribisheni sana mnaponiandikia hapa studioni kwa nambari 0727503030, au pia waweza kuniandikia barua pepe kwa jesusislaw.fmradio@gmail.com mnaposhiriki nami jinsi ambavyo mmekuwa mkitumia matendo makuu ambayo Bwana ameweza kutenda miongoni mwetu kuweza kupeleka nuru ya Kristo Yesu kwa ulimwengu ambao umejaa na giza sana, mpendwa msikilizaji. Tunapoendelea asubuhi hii ya leo na siku hii ya Jumamosi, mpendwa msikilizaji.

0: only the name of Jesus is to be worshipped, beloved people, precious listeners. A quarter past noon, as we continue to hear from you this wonderful afternoon, beloved people. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robi.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amani kifonyiria all the rest la mlandiani men orza.
0: Ndiyo.
1: Nimejisa sana ambao Bwana Yesu alie kenda pele pensiona ambapo. Kaliye inia gulote kamilisi kutoka kwa magofu Robi.
0: Hakika ni ajabu zaidi sana na ya kutisha jinsi tu ambavyo Bwana alikuja na kuweza kujibu yale maneno ya mtumishi wake nabii mkuu zaidi sana Elia, ambaye amekuja kuandaa kizazi hiki kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na akashuka kwa njia kubwa pale kwa upepo wa kisulisuli, jambo ambalo limetushangaza zaidi sana, Naomi. Ilikuwa ya kushangaza zaidi sana Bwana akiitia kizazi hiki ya kwamba sasa lazima tukaweze kumrudia, kwa sababu ukiangalia hata yale matendo makuu, yale miujiza ambayo Bwana alitenda pale kwa kuweza kufungua macho ya waliokuwa vipofu pale na kuweza kunyoosha tena zile mishipa za machoni pale. Na kwa hakika tunapoona matendo kama haya yote, lazima tukaweze kuyatumia vyema, kuweza kujiandaa sisi wenyewe kwanza kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia kutoka nje kuwa kama wale wanawali wenye busara, na kutoka nje kuweza kuandaa pia ulimwengu wote mzima kwa kuangaza nuru ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa ulimwengu wote mzima, ili kwamba asiwepo yeyote ambaye atakumbwa na ghadhabu kali sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh, ambayo inajia watu wote ambao wanakaa hapa ulimwenguni. Naomi,
1: nikamu kabisa nate. Kena nchangaka sana sana kabisa nate. Unabige kitu wa mwana mbapo. Tukoko unja kutukia wana lengine. Atapa tukanibisha kwenye ibada hapa kata nate. Tuazasha kapa wana wa mwongi. Ambapo tunapanda kwa pitia na alipame. Kwa kwenye kwa mkini ya Bwana Yesu Yesu Kristo. Kwa manako kutikia kika unisa ya kwamba kama taifa la Kenya.
0: Hakika kama taifa lazima nasi pia tukaweze kujiandaa vyema kabisa na kuweza kutumia nafasi hii kuje kuweza kufikia wengi. Sijui na nyinyi pia pale Nandi mnatumia vipi matendo haya makuu ambayo tunaweza kuona pale Botswana na hata hapa Kenya, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walipofika tu katika taifa, unaona ya kwamba wanakaribishwa na waliokuwa vipofu. Sasa hivi wanaona vyema kabisa, waliokuwa viwete sasa hivi wanatembea kwa njia bora kabisa. Sijui mnatumia vipi miujiza hii na matendo haya makuu zaidi sana ambayo tunaona katika taifa hili kuweza kuandaa pia wengine pale Nandi.
1: Mkwani zetu zinaneo ya masyamu ambapo tunajiandaa kwenye kutondoka nje maeneo hapa sanane kwa kukua wengine wana haganko kwenye kwa nini kwa mlanko sananko kwa kukua kukua wana hapo Yesu Kristo anatakuja kunotea kanisa lote pia kanibisha kwenye nyumba ya Bwana kwa kanaya eneleke yako dosi kwa nana ya lobiani hapo kanane kanini kulato kianda kuandata hapo inje kwa sikia wana wengine aliko inje dobi kwa nanaka bwana wetu Yesu Kristo niko kanisu kwa nanaka kama taifa la Kenya kwa kwame tuko chini ya hukumu tuko chini ya sikopo ya maisha kwa bwana watu sita dobi kwenye kia simu wanifunikake dobi.
0: Hakika ni muhimu sana kuweza kufikia wengine na pia kuweza kuwaandaa kuwaita katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe ili kwamba nao pia waweze kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana Naomi kutoka Londiani, asante sana.
1: Asante sana kwa kuwa mnadia Bwana aliyekaribisha kwenye taifa la Kenya. Karibuni sana Bwana wangu, Baba zangu, karibu sana kwenye taifa hili la Kenya. Thank you so much.
0: Asante, asante sana pale Naomi kutoka Londiani, pia ukiweza kutuarifu jinsi ambavyo mnatumia matendo haya makuu na miujiza ya kushangaza sana kuweza kufikia wengine pale na kuwakaribisha katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Asante sana.

0: yetu ni makubwa. Tuliona kwa njia ya kushangaza na kuogopesha kwa amri moja tu. Hai viwete wakatembea kule Gaborone Botswana. Ni mazito ni makubwa na kwa kufahamisha tu Kevin ni kwamba
1: ndio
0: siku ya kesho tutakuwa naye ambaye alikuwa mwenda wazimu Mesha Kobogi. Alikuwa mwenda wazimu kabisa. Alikuwa ameenda nyumbani mashambani.

0: Shamno Kevin.
1: Ya kupendeza kabisa, ya kupendeza sana sana Vincent Makana, kwa sababu ni wakati kubwa kiasi gani, wakati wa kupendeza sana kiasi gani katika historia ya kanisa. Tazama jinsi Mungu Baba amelipamba sana kanisa, na pamoja na ile nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Na wanasema hapo kesho mtakuwa naye Meshack Obuogi, aliyekuwa mwenda wazimu, na kwa amri moja tu ya damu kuu ya Yesu Kristo akaweza kurejeshwa, na sasa hivi unasema kwamba ako na akili razini kabisa, Vincent Makana.
0: Kweli kabisa, kweli kabisa. Kevin ako sawa kabisa, amerejea mwenyewe. Alienda akapanda matatu akaenda nyumbani kwao mashambani, na amerudi sasa, na kesho atakuwa hapa kanisani. Kesho itakuwa kubwa kubwa sana sana hapa maeneo haya ya Airways, kwa sababu Bwana Mungu mkuu mwenyezi alikumbuka kizazi hiki.
1: Ndio
0: kwanza kabisa.

0: medali wa kuwa naye ndani njia kwa ajili ya kurudi kwake Mesia.
1: Ndio.
0: Sasa angalia vile wamerembesha kanisa, wameliboresha kanisa, wameinua hadhi ya kanisa.
1: Ndio.
0: Hakuna kuchekelewa tena.
1: Ndio.
0: Hakuna kuuliza yuko wapi Mungu wao. Hapana, tunaona hadharani kabisa kabisa jinsi ambavyo Bwana anatenda mambo mazito kuwatumia wa manabii wa kuwa kutisha wa Yehova Yawe. Tuliona vile walitoa unabii kabla kuhusiana na ujio wa ule upepo wa kisulisuli pale pale Botswana.
1: Ndiyo.
0: Jameni, mambo hayo yakatimia kwa njia ya kutisha na kuogopesha mno. Ni nani huyo ambaye ameingia miongoni mwetu? Ni nani huyo ambaye anahudumu na upepo wa kisulisuli? Na tunajua fika, ukisoma katika Biblia,
1: ndiyo,
0: tunajua fika kabisa kuhusiana na upepo wa kisulisuli. Haya

0: kuhusiana na vile ambavyo bwana aliingia pale akasema pana nimeona mwanamke mmoja hapa ambaye macho yake imefunguka yuko wapi na baada ya muda mfupi baada ya kutembea na kile kivuli cha bwana kivuli cha Mungu
1: ndio
0: yani manabii wa bwana wanatembea na Mungu pale Mungu akaingia pale moja kwa moja tukiona kwa TV kwa runinga hadharani bwana akifanya operesheni na kushika ile mishipa na neva inayohusiana na kuona jameni mambo ya kushangaza mambo ya kutisha zaidi zaidi nyakati ambazo tumeingia kwazo Kevin nyakati za kuogopesha ni nyakati za kutisha ni nyakati ambapo wakati ambapo nabii Malaki alipokuwa akiandika kitabu

0: tisha, ni mambo ya kurembesha kanisa, mambo mazuri ya kurejesha nguvu ya damu ya Yesu Kristo na msalaba katika kanisa. Kevin,
1: kweli kabisa, tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo tena sana kwa sababu ya tunku hiyo ya kwa kizazi hiki, kwa sababu nagundua ya kwamba Vincent Makana ni rehema kabisa tu za Mungu Baba ambaye ameamua kutuletea uvivio huu mkubwa kabisa ambao unarejesha tumaini tena na kubadilisha hali zetu ambao tulikuwa tumekumbana nazo na kukwama nazo katika mateso ya haya hapa duniani. Lakini tazama jinsi Mungu Baba ametuletea tumaini kubwa kabisa kwamba nabii mkuu zaidi sana wa Bwana amekuja wakati huu nyeti sana kutusaidia kama kizazi, na kwa amri moja kupitia damu kuu ya Yesu Kristo. Sasa hivi unaona kwamba wale waliokuwa viwete wananyuka na kutembea, wale waliokuwa viziwi wanazibuka na kusikia, wale macho vipofu wanaweza kuona tena. Na miujiza hii ni nyeti kabisa kuhusiana na kanisa, kwa sababu inatutangazia ujio wa Kristo Masihi. Vincent Makana,
0: kweli kabisa umegonga ndipo uliposema inahusiana na ujio wake Mesia. Manake mambo haya yote tangia nilipokuwa Mkristo na mtu wa yote anapookoka, muumini wote yule, lengo lake kubwa ni kwamba apate kuingia katika ufalme wa mbinguni.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo mambo haya yote ambayo tunajionea sio sinema, sio mambo ya kutumbuiza, ni mambo yanayohusiana, yanaelekezea, yanatuelekeza kuhusiana na ufalme wa Mungu ambayo unakuja. Na ndipo kile kitabu cha Malaki kilipoandika

Masia, kuja kwake Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, aliahidi katika kitabu cha Yohana ya kwamba tazama naenda kuandalia makao, katika Yohana 14 kuanzia mstari wake wa kwanza hadi wa tatu, ya kwamba ninaenda kuandalia makao na kisha baadaye nitarudi. Tazama, angalia jinsi ambavyo Bwana amerembesha hiyo barabara, hii barabara kuu inayoandaa kwa ajili ya kuja kwake Mesia, akawatuma manabii wakuu wa kutisha wa Yehova Yahweh. Kwa hivyo mambo haya yote ambayo tunajionea yakitendeka katika kote kote katika ulimwengu, ambapo Bwana anawatumia manabii wakuu wa Bwana pekee, hakuna wengine ambao wanafanya mambo haya. Wengine unasikia pale ya kwamba wako na sherehe fulani, wako na mkutano fulani, wanalipisha 1015, wanalipisha dola 1010 dola fulani ili ndio uweze kuingia pale. Wako katika kidunia, wanazunguzia kuhusiana na mambo ya kifedha, mambo ya pesa, mambo ya duniani. Hakuna mtu anajali kuhusu kondoo, hakuna mtu anaandaa kanisa kuhusiana na kurudi kwake Mesia. Wako tu na wana haja na pesa zako, waingie pale wakupore, uuze shamba, upeane ile title deed, uporwe kabisa, na hakuna uponyaji, hakuna

0: kuhubiriwa na injili na twangwa sawa sawa na dhambi na kemewa hadharani. Kevin, haya ni majira nyeti sana ambayo tumeingia kwayo, Kevin.
1: Kweli kabisa, majira nyeti kabisa, na unagundua kwamba ni Mungu analitia hili kizazi kwamba tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Wakati huu nyeti kabisa kwa sababu unapata gundua kwamba ni hapa tu peke yake Vincent Makana ambapo haya yote natendeka, wenda wazimu wanarejeshwa na miujiza za damu ya Yesu Kristo na msalaba wa Yesu Kristo sasa umekuwa wa nguvu sana kulipamba kanisa na kurejesha tumaini. Wakati huu ni vyema kabisa kwamba tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi kama kizazi na kama kanisa. Sijui hapo kesho umejiandaa vipi kwa ajili ya ibada ya Jumapili Vincent Makana pale maeneo ya Airways?
0: Umeuliza kweli swali ambalo ni muhimu sana, manake kesho ni siku mrwa kabisa, siku ambayo kwa kweli watu naitazamia sana sana tena zaidi, manake ni siku ya kuja mbele za Bwana kumuabudu na kujimwaga na kujimwaya mbele za Bwana tukimtukuza tukimuabudu. Ni siku ambayo tunaitazamia sana sana sana, manake tunajua kwamba hivi karibuni hakutakuwa na kwenda kanisani na kanisa halitakuwepo kama vile yale maono ambayo Bwana alikushaonyesha wanabii wake wa kutisha wa Yehova Yahweh. Kwa hiyo hapa ni shughuli ambazo zinaendelea, shamra shamra zinaendelea hapa.
1: Ndiyo.
0: Maandalizi wale ambao wanahusiana na masuala ya kupamba kanisa wako hapa, na hapo awali waabudu wamekuwa hapa wakijitayarisha hasa sana hata pia katika maombi na kutubu kwa minajili ya kujiandaa kwa ajili ya siku kesho. Na hapa kwa kawaida huwa tunayo maombi ya kila siku asubuhi, maombi ya toba na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia na kutubu dhambi zetu, Kevin. Na zaidi ya hayo pia tumekuwa na ile uhamasisho ile, yani uinjilisti kwenda nje. Kumbuka ya kwamba tunayo tume kuu kuwafikia wengi kwa minajili ya kurudi kwake Mesia na kuandaa wengi. Kwa hivyo vikundi vyetu mbalimbali vya uinjilisti, kuna kile kundi hata kingine juzi walikuwa hivi majuzi walikuwa pale kwa seli, wanaenda kwa seli wanawahubiria wale ambao wameshikwa na kuambia kwamba Yesu Kristo anarudi na wanajiandaa kwa ajili wajiandae kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. Na hivyo basi wamekuwa pale maeneo ya Benedicta wiki hii, wamekuwa pale maeneo ya Benedicta na maeneo ya Naivas. Tumekuwa pale tukifanya mambo ya uinjilisti, manake hiyo ndio tume kuu kwamba tumeitwa tuwe wainjilisti, tumuhubiri Yesu Kristo na tuandae wengi kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. Na vile vile hapa shughuli zinaendelea kabisa, pia tunataka kuondoka sasa hivi kuweza kwenda katika uinjilisti.
1: Ndio.
0: Na kutumia ile speaker ambayo inaweza kubebwa kwa mkono na kuzunguka nayo maeneo ya Tinka, maeneo ya familia na vile vile maeneo ya Benedicta, tukiwakaribisha kwa ajili ya ibada maalum kabisa ya siku ya kesho. Kumbuka kesho ni siku maalum kabisa kama unatoka maeneo haya, kuanzia pale Kinka pa Mayamba. Kinka penyewe hapo ndipo ambapo Mesha Kobogi huko, hapo ndipo anaishi na wakati hapo kuna hoteli ambapo wakati mwingine huwa anaenda pale na anafanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Unaenda pale unapata kwamba ndiye anakupatia chapati na maharage, anakuhudumia pale, anakupatia chai, manake ndugu yake yuko pale na hoteli pale ambayo inafanya kazi masaa 24. Na hivyo basi tutakuwa pale na tutaenda maeneo ya Airways. Nakaribisha watu wote wa maeneo ya, kama unawapendwa wako wa maeneo ya Airways, maeneo ya Kinka, maeneo ya Muungano yuko pale, kwa pale police station mahali ambapo huwa tunafanya ile ibada ya mfululizo, mara nyingi tuko pale. Na kama unatoka maeneo ya shopping mall, maeneo ya Mofa, maeneo ya Benedicta, maeneo ya Benedicta pale, maeneo ya Mihango, kama unatoka maeneo ya Naivas pale Quickmart kwa chief, kama unatoka maeneo hayo, na vile vile maeneo haya mengine pia yanayozunguka maeneo haya pale Mbakasi, hapo Mbakasi 75, kama unatoka maeneo hayo tunawakaribisha sana sana. Kama una mpendwa wenu hapa ni karibu sana. We welcome you for tomorrow's powerful Sunday service featuring Mesha Kobogi, the healed of the Lord, who was a former lunatic.
1: Yes.
0: And almost killed the father. So tomorrow we have a very powerful service here, and we will go out after the service. We'll storm out the marketplace here with Mesha Kobogi, and we'll be able to tell the people that time is over, is the time to receive the Messiah, the Christ Jesus Christ, the Messiah, and prepare for the glorious coming of the Messiah. So I want to welcome the people from all these sides of
1: yes.
0: Utawala and its environs, and they can be able to reach out to my number, and they can be able to be directed where the house of the Lord is. The house of the Lord is here, just after Utawala Real Hospital.

Amekuwa Vincent Makana kutoka hapa Airways Nairobi pako kwenye studio. Tunashukuru Mungu sana sana kwa kumtuma bwana wake wa pekee Yesu Kristo aliyetu

0: huyo wa ajabu sana.
1: Asante, asante sana Vincent Makana kutoka maeneo ya Airways pale Nairobi. Mpendwa msikilizaji, na unaposikiliza kwamba wako tayari kabisa kabisa kwa ajili ya ibada ya siku ya kesho, na jioni ya leo pia wanakwenda kule nje na ile portable speaker ili kwenda kuwakaribisha watu katika nyumba ya Bwana hapo kesho kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Na pia hapo kesho umewasikiza pale, wamejiandaa vyema kabisa kusherekea miujiza kuu kabisa ya damu ya Yesu Kristo. Watakuwa na Meshack Obuogi aliyekuwa ni mwenda wazimu wa fujo sana, alikuwa mwenda wazimu wa fujo kabisa, lakini kwa amri moja tu ya wanabii wakuu zaidi sana Bwana alipoamrisha nguvu na mamlaka ya damu kuu ya Yesu Kristo, sasa hivi Meshack Obuogi ako kabisa kabisa amerejeshwa, ako sawa kabisa, na hata hivi anafanya kazi pale, anafanya kazi kama mtu wa kawaida tu, kama raia wa kawaida. Anafanya kazi pale maeneo ya clean car pale karibu na Airways, utampata pale kwa hoteli pale akifanya kazi, aliyekuwa mwenda wazimu kabisa kabisa. Na kwa hivyo hapo kesho itakuwa ni wakati mkubwa kabisa katika nyumba ya Bwana pale Airways, wanapoenda kusherekea miujiza hii kuu kabisa. Mpendwa msikilizaji, na ikiwa unatusikiliza asubuhi ya leo na unatusikiliza kutoka maeneo ya Airways pale Nairobi ama maeneo ya ujirani wa Airways, uweza kumpigia mchungaji mkuu, the senior pastor wa Airways main altar, that is Vincent Makana. Unaweza mpigia katika nambari hii ya 0711378564. Hiyo ni nambari ya mchungaji pale madhabahu ya Airways, unapoenda pia hapo kesho katika nyumba ya Bwana kusherekea miujiza hii kuu kabisa ambayo Mungu Baba ameirejesha katika kanisa na kuliandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Mpendwa msikilizaji, asante sana kutoka maeneo ya Airways, asante.

0: As you continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Kevin.
0: Hallelujah. Bwana asifiwe sana.
1: Amen. Unaongea na Damari Samana kutoka maeneo ya Kikini. Hakika Kevin, tunaishi majira nyeti sana. Majira ambaye tunaona na kushangazwa sana na miujiza kuna matenda katika ulingo wa kanisa kwa wakati huu, hata tunapojiandaa hapo kesho kuingia katika nyumba ya Mungu. Kwa hakika yale tumeona na kushuhudia na inatushangaza sana na imetuacha mdomo wazi, kwa sababu kwa hakika kanisa hili limeona maajabu, kanisa hili limeona miujiza ya Bwana hata kwa kutimilizwa kwa unabii ambaye ilitolewa kabla manabii wakuu yao kuelekea katika mji wa Botswana.
0: Ndio.
1: Tunaona ya kwamba kwa hakika hiyo unabii imeweza kutimilizwa kwa herufi, na inatushangaza sana kwa sababu kwa hakika tujawahi ona yale tumeona leo. Bwana Mungu mkuu mbinguni kuweza kushuka kwa upepo wa kivuli chini ni jambo la kutisha sana na kuogopesha. Na jameni, nini kile ambacho kimenichangaza, unaona ya kwamba wakati wanabii wakuu sana wa Yawe waliingia katika ule uponyaji, unapata ya kwamba kwa hakika
0: ndio
1: wakati tu waliingia wakasema ya kwamba kwa hakika wameona ile upepo wa kisulisuli ikizunguka ikishuka katika hali ya kuzunguka, na kwamba ndafu wa Benishu unapata ya kwamba kwa hakika hiyo upepo ikashuka na ipatendeka sawa na maneno ya kinywa chao. Mimi niliogopa na nimeshtuka sana kwa hakika. Macho yangu atakuona utimilifu wa unabii huu. Unabii kama hii kushuka katika mji wa Botswana. Jameni.
0: Ndiyo.
1: Yale Bwana ametenda ni mambo ya ajabu sana Kevin.
0: Ni mambo ya ajabu kabisa, Damari Samana, kwa sababu hata ukizingatia tu jinsi Mungu Baba alizungumza kuhusiana na unabii huo wa mtembeleo kuu kabisa ambao ulikuwa unaenda kufanyika pale Botswana. Ilikuwa ni hali ya kutisha kabisa, kwa sababu mara tena na tena Mungu Baba mkuu Mwenyezi mwenyewe aliendelea kurudia na kurudia katika unabii wa mtembeleo huo, hata kuanzia hapa Kenya kabla ya wanabii wakuu zaidi sana Bwana kwenda katika taifa la Botswana. Na hata katika unabii huo wakamtaja Profesa Makwengo, na kwa uhaswa kabisa unaona kwamba jinsi mtembeleo huu ulivyokuja ilikuja kwa hali ya kipekee na kwa njia ya kutisha kabisa. Na kwa waziwazi tunaweza sasa kuona kwamba Mungu Baba mkuu mwenyewe, hii ni mtembeleo wake mwenyewe ambao unamfunua kwa kizazi na katika mataifa ya ulimwengu, ili kumtambua ya kwamba ametuma nabii wake mkuu kabisa, Damari Samana.
1: Ni kweli kabisa. Amewatambulisha kwa mataifa yote ya kwamba hawa ndiye watambulisho wa Mesaya ambaye nimetuma kuweza kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwake Mesaya. Kwa hakika Bwana ameweza kuwatambulisha kwetu sisi. Hakuna mtu yeyote atasema ajui chochote ama ajaona chochote, kwa sababu hata sasa hivi mataifa yametambua ya kwamba kwa hakika hawa ndiye. Kwa hakika kama vile umesema ya kwamba walitoa nabii huo wakiwa katika taifa hili, jambo la kutisha sana. Na ya kwamba Kevin, maneno ya kinywa chao haijawahi anguka chini. Wakinena wamenena kwa sababu sauti ya maneno yao ni maneno ya Mungu mwenyewe.
0: Ndio.
1: Unabii wanaotoa ni unabii unaotoka kwa Mungu mwenyewe. Kila ambacho Bwana anawaeleza ya kwamba itakuwa namna hii, inakuwa hivyo, kwa sababu hakuna siku Mungu akasema kitu na itakosa kutimilizwa. Ndio unapata ya kwamba jamini, mambo haya yaliweza kutimilizwa na ilishtua sana. Iliogopeka sana Bwana kuweza kushuka na upepo wa kisulisuli kwa jinsi hiyo, mataifa yote yaweze kuona na kutimilizwa. Na unapata ya kwamba kwa hakika unajua Kevin, nimeshangaa sana kwa sababu kweli, kumbe ndio sababu Bwana anapotuma wanabii wake wakuu katika mataifa anaenda pamoja na wao. Mbingu zote inaangalia mahali pale, na Bwana mwenyewe anashuka mahali pale. Ndio sababu wakati wanaenda mahali pale, unapata ya kwamba kwa hakika hata unaweza kuangazia yule mama ambaye alikuwa kitoko kweli, unapata ya kwamba macho yake yanazinduka na anaweza kuona, angalia ile nguvu ambayo Jehova Yawe alikuwa anatumia kuponya wagonjwa. Ile nguvu ambayo Bwana alikuwa anatumia kuweza kuponya wagonjwa ni ya kutisha sana na kuogopesha. Utatambua ya kwamba kwa hakika ile nguvu ambayo anatembea nayo ni nguvu ya Mungu mwenyewe. Kwa hakika mataifa yalikuwa yanaangalia uponyaji ambao ulikuwa unafanyika katika taifa hili la Kenya. Kabla wafikie, walikuwa wanatamani hata mmoja tu Mungu mwenyewe aweza kufanya hata kama kiwete mmoja, aweza mwisho kiwete mmoja, kumbe mate kiwete mmoja katika taifa lao. Kwa sababu unapata ya kwamba katika taifa hili, wakati mkutano huko unapata ya kwamba, mwana Mungu anaamsha viwete wengi kutoka mavumbini wanatembea. Na sasa hivi unapata ya kwamba huo upako sasa, mwana anatembea nao katika mataifa. Kumaanisha, kabla mkutano wa Botswana, kuna kiwe kiao, au waponya wote ambao Bwana amewaponya. Walikuwa na ngoja kuwa Bwana wawafikie ili wakaweze kuona yule kipofu alikuwa katika ulimwengu wa giza. Walikuwa na ngoja wanabii wakuu sana wa Yawe waweze kufika huku ili wapate, ili waweze kuona, ili apate kuona. Ndio unapata ya kwamba Kevin, unapoangalia mataifa yako na mstari mzuri mzuri, madawa ya hali ya juu, lakini angalia hizo hospitali ama hizo madawa za hali ya juu haikuweza kutimbea baki ya kipofu. Hiyo baki ya kipofu ilikuwa inapigania manabii wakuu sana wa Yawe, Bwana Mungu mkuu mwenyewe kushuka mahali pale na kuweza kuwaponya. Hakika yale tunaona wakati huu, yale tunashuhudia wakati huu, yale tunaona kweli ni mambo ya ajabu na ni mambo ya kutisha sana. Hata tunapoangazia kwenda kwa Mungu Jehova Yawe, kwa hakika tunatetemeka sana na tumechagua tu kuogopa ule Mungu na kuwasikiliza, kwa sababu tumejua ya kwamba hao ni watangulizi wa Mesaya, wametangulia mbele kuambia kwa ajili ya Mesaya, na Bwana anawafunua kwa mataifa yote, kusiwa na mtu ambaye yote sikusikia wala sikuona yale tunaona saa hii. Na unaona ya kwamba unabii uko sasa katika mtandao, kila mmoja anaweza kutazama na kuona ukuu na utukufu wa Mungu, na bila wala Mungu mkuu anaweza kuwafunua hawa manabii wakuu sana wa Yawe katika mataifa yote. Kevin,
0: kweli kabisa, ukitazama jinsi Mungu alivyowafunua wanabii wake wa kutisha kabisa, haswa katika misheni hii katika taifa la Botswana Gaborone, ni ya kutisha kabisa. Hata tunapojiandaa kwenda katika nyumba ya Bwana hapo kesho, unaenda ukihofu tu kabisa kabisa na kutetemeka hata zaidi, kwa sababu unaposoma kitabu cha Yeremia mlango wa 30 mstari wa 23 hadi 24, Damari Samana, Biblia inasema kwamba tazama, tufani ya Bwana ghadhabu yake imetoka, tufani ya kufagia itapasuka juu ya vichwa vya waovu. Na mstari wa 24 Biblia inasema hasira kali ya Bwana haitageuka mpaka awe ametimiza, na mpaka awe ameyatimiza makusudi ya moyo wake. Katika siku za mwisho mtayafahamu. Tazama miujiza na mitembeleo hii kuu kabisa, Damari Samana. Si kwamba Mungu mkuu mwenyezi analitumbuiza kanisa, si hivyo. Ukiona kwamba mtembeleo wa hii tufani, ule upepo wa kisulisuli ambao manabii wakuu zaidi sana wa Bwana waliita mtembeleo wa Mungu Baba pale Botswana, kumbe ni anakuja na kutimiza makusudi ya moyo wake katika kizazi. Na nasema kwamba kama kizazi basi hakitawajibika katika wokovu na katika kuzingatia mahitaji ya Mungu Baba katika kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, tazama hapa anawasilisha ghadhabu ya Mungu katika mitembeleo hizi, Damari Samana.
1: Ni kabisa hakika, kama vile amesema ya kwamba hapo katika kitabu cha Yeremia, ni kweli kabisa, anasema ya kwamba tufani ya Bwana italipuka kwa ghadhabu ya upepo na kisulisuli uendao kwa kazi, utashuka juu ya vichwa vya waovu. Ni kweli kabisa kabisa, kwa sababu hata wakati Bwana anatembelea kanisa,
0: ndio,
1: hata wakati Bwana anatembelea kizazi hii, kweli anatembelea watu ambao ni wasafi, anatembelea kizazi ambacho ni kizazi ovu sana, na anatembelea kizazi kisichoamini, kizazi ambacho nyoyo zao zimeweza kugawanyika. Kwa hakika hata wakati Bwana anatutembelea hivi, tunafaa kuwa na hofu na kuogopa na kutetemeka sana mbele za Bwana, kutetemeka mbele za Mwenyezi Mungu, kwa sababu mtembelea wa Bwana wakati mwingi unaambatana na hasira yake, kwa sababu anasema ya kwamba hasira kali ya Bwana haitarudi nyuma mpaka atakapoitimiza makusudi yake yote na moyo wake. Siku zijazo mtakaoelewa haya, jameni, jameni, ni wakati wa kuhofu Mungu na wakati wa kutetemeka, kwa sababu unaona hata kabla ya utembeleo huo tunapata ya kwamba wanajua kuwa Mungu wanaweza kusema ya kwamba mweze kutayarisha zile ambulance kama kuna mtu awai yote ambaye ataweza kuadhirika, kwa sababu anaendewa. Usiangalia katika mtembeleo ya masoko, kwa hakika ilikuwa ni mtembeleo mkali sana. Wakati Bwana mwenyewe alishuka, unapata ya kwamba alishuka kwa nguvu sana, akaweza kutikiza zile hema. Angalia ile chuma, kiasi ya kwamba karibu ang'oe ile chuma, alipingiza ile chuma kabisa kabisa, ikainuka kiasi ya kwamba anataka kutoa na kutupa upande ule mwingine. Na Bwana mwenyewe aliona ya kwa nguvu hata wakati walikuwa wanaongea na manabii wake wakuta na wakupita. Ya kwamba serikali zile ambulensi ya kwamba mambo hayatakuwa mazuri kwa sababu ya mtendeleo huu. Na niliogopa sana hata kueleza watu katika mtendeleo huo wa yamotoko kwa sababu alijua kwamba ambapo akiambia watu wote wanaweza toroka wanaweza kwenda na hofu wakimbie watoroke watu mkutano hapo. Na unaona kwa sababu mtendeleo ilikuwa mzito sana kwa sababu Bwana kutembea kushuka tu. Hakika hiyo sio jambo rahisi. Hata bado tunakumbuka 2019 wakati Mungu na Bwana tulishukuru. Alikuwa jambo rahisi. Sasa wakati Bwana anatembelea kanisa, sio jambo rahisi. Ni wakati wa kutubu. Ndio kwa dunia kutubu na kumlilia Bwana aturehemu. Aweze kutusaidia kwa sababu yale tunaona saa hii, yale tunashuhudia saa hii, makuu ambayo tunaona saa hii, mitendo ambayo tunaona saa hii, haya yote yanaashiria kurudi kwa Yesu Kristo, yanaashiria kurudi kwa Mesaya, yanaashiria kanisa liweze kuandaliwa kwa ajili ya kurudi kwake Yesu Kristo. Kwani tunapoona mambo haya yote, kanisa sasa linafaa kutayarika, watu wanafaa kutangaziwa habari njema ya uzima wa milele, habari njema ya ufalme wa mbinguni. Hakika kama vile umenena katika hiyo Biblia, unapata kwamba kwa hakika hasira kali ya Bwana inapotana na mtembeleo. Ni kweli inapotana na mtembeleo, na ukiona ya kwamba watu wanaelewa kwa hakika hapo sisi basi tunatembelewa ile hema kwa Bwana tu peke yake ndio imetuweka kuweza kuweza kuangalia miujiza hii. Jamani, tunaishi majira yetu, majira ya kuhofu na majira ya kutetemeka. Yule Bwana anajaribu kutumia hawa manabii wake wakipa na watupiza. Kevin, ninakuogopa sana sana. Na kweli tumeona jinsi Bwana Mungu ameanza kuwafungua hawa manabii wake wakuwa kwa sababu hawaambia ni mwatuma kwenu mwasikilize. Hawaambia ni mwaleta kwenu waambia kanisa tabi na sige kwa mesao. Mwasikilize mwasikilize. Kila wata kinatoka katika kinesao. Nina neno wa Mungu mwenyewe. Hata kwa mwungu, ukiangalia hapa jana katika ibada kuu sana ambayo ilikuwa pale katika makao makuu ya Bwana. Ukiona ukiona kipofu ile sisi ambayo ilikuwa kipofu. Kwanza 2015 mpaka saa hii. Hiyo ni shida ambayo inaishi. Ni shida ambayo inaishi. Yaani yale Bwana ametenda ni mambo ya kupita. Ni mambo ya kuogopesha sana. Katika ulivyo kanisa mchungaji Kevin.
0: Kweli kabisa, unapata kugundua kwamba basi huu ni wakati nyeti kabisa katika historia ya kanisa, na kuna mahitaji makusudi ya Bwana ambayo anataka kuyatimiza katika mtembeleo hizi za kutisha na kuogopesha kabisa, kwamba mioyo za wanadamu ziweze sasa kulenga katika ufalme wa Mungu, kwa sababu wakati umekwisha na Masihi yuaja. Sijui maeneo ya Turkana kule mnajiandaa vipi kwa ajili ya ibada siku ya kesho. Kwa sasa hivi wakati tumeona mitembeleo ya ajabu na kuogopesha sana ya Mungu Baba Damari Samana.
1: Ni kweli kabisa Kevin, majira yameisha na kila ambacho Bwana anafanya unaona kwamba anafanya kwa haraka sana. Anafanya kwa haraka kwa mbio sana, hakuna muda wa kupoteza. Na sisi pia katika maeneo hii tunajua kwamba Bwana ameshatuelekeza. Amekituma nje ya kwamba tuende nje, tuende tuwahubirie watu habari njema ufalme wa mbinguni. Tuwatangazie watu habari njema ufalme wa mbinguni kwa sababu wao sasa wanafaa kuandaliwa, tunafaa kuandaa kanisa kutoka nje na kuandaa kupelekea ujumbe, ujumbe wa ufalme wa mbinguni, ujumbe wa uzima wa milele kwa sababu kila kitu tumepewa, ujumbe tumepewa. Tuko na ile neno ambayo Bwana ametufundisha tunafaa kuwapelekea nje. Katika ukiangalia hapa maeneo ya Lokichara hapa Turkana Kusini, tunaona kila siku na kuna watu tunawafikia. Hata leo asubuhi wamefikia watu karibu 700, watu 700 kwa soko. Na ya kwamba wanatayarika, tunawafikia asubuhi tayarika, na unaona ya kwamba ujumbe huo umeingia ndani ya mioyo yao, na kwamba sasa inawabadilisha na tunawakaribisha katika ibada zetu kila siku, kila masaa, ili waweze pia wao kuandaliwa kwa ajili ya kuja kwake Yesu Kristo. Hapa maeneo ya Turkana Kusini tumejiandaa vyema kabisa katika ibada ya kesho hapo asubuhi. Na kwa hakika tuna hofu sana hata tunapojiandaa kuelekea katika nyumba ya Bwana, kuelekea katika nyumba ya Mungu. Tunaenda na hofu na kutetemeka mbele za Yao, kutetemeka mbele za Mungu, kuleta toba mbele za Jehova, hata kulingana na yale mashahidi ameona. Kwa hivyo kama kuna mtu yeyote ameingia sekta ya Turkana ama anaweza kuwa na siasa usuhuri na ameingia maeneo ya Turkana, naweza kukuelekeza tu. Kama umepata mahali unaweza kuabudu, unaweza kukuelekeza. Na hapa maeneo ya Lokitaru kitoka sawa, ukielekea Kitale kuna mafuta hapo inaitwa Karakali Petrol Station, mita 100 tu kutoka barabara, madhabahu yetu iko hapo. Na yeyote yule ambaye anataka kuingia katika madhabahu yetu ama anataka kuingia katika madhabahu yoyote hapa maeneo ya Turkana, anaweza tu wasiliana na mimi kwa nambari hii
0: 0743
1: 797
0: 797
1: 3340.
0: 3340.
1: Hiyo ndio nambari yangu ya simu.
0: Ndio.
1: Naitwa Damari Samana kutoka hapa maeneo ya Turkana Kusini Lokita. Pia ningependa tu kuwashukuru mababa na mabwana zangu kwa kuwa yawe kwa kuja kwetu kwa wakati kama huu, tunanyenyekea, tunatetemeka, tuko hapa na tunashukuru Mungu sana hata tunapojiandaa kesho asubuhi kwenda kuabudu Mungu wenu, Mungu mkuu wa Israeli. Hapo kwenye studio Kendi amekuwa Damari Samana kutoka maeneo ya Turkana Kusini.
0: Asante sana Damari Samana kutoka maeneo ya Turkana Kusini. Asante sana. Tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo sana sana kwa sababu ya tunku ya uokovu ambayo alitupatia pale msalabani. Alimwaga damu yake kwa ajili ya uokovu wa nafsi yetu. Na katika majira hii nyeti kabisa, tazama jinsi ameupenda sana kizazi hiki na kututunuku na kututumia hazina kubwa kabisa, msaada kupitia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana kutusaidia ili kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana kutoka Turkana Kusini, Damari Samana. Asante sana.

0: as we continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Hallelujah, praise the name of the Lord.
1: Hallelujah, mtembele mkubwa, mkubwa, mazito, makubwa, mazito sana. Kevin, kila macho Bwana Mungu mkuu, ametenda katikati mwetu, hata kuhusisha ushuhuda mkubwa, tulioweza kupata siku ya jana, Kevin.
0: Kweli kabisa, ni ajabu na majira ya kupendeza sana, tazama jinsi uwepo wa Mungu Baba mwenyewe sasa uko katikati yetu katika nyanja ya kanisa, na unaweza kukisia kwamba ni wakati wakati kuu kabisa na wakutisha sana. Korili
1: Kevin, kwa kweli Bwana Mungu mkuu ameweza kulitembelea ulimwengu wote mzima. Taifa hili la Botswana, Kevin, halitawahi kusahaulika mawazoni mwetu, mioyoni mwetu, jinsi ambavyo Mungu alitembelea taifa hili kwa njia kuu kuu kuu kubwa sana, hata kuhusisha Mungu mkuu mwenyewe akiweza kutembelea taifa hili la Botswana. Na kabla ya mtembelea huu, Kevin, Mungu mkuu mwenyezi anaruhusu manabii wake kutujia moja kwa moja na kutoa unabii siku kumi kabla hata ya kuelekea katika taifa hili la Botswana. Na unaona wakati ambapo wanaingia katika taifa hile, Bwana Mungu mkuu mwenyezi anawaruhusu pia kutujia, kutukumbusha kabla ya mtembelea huu. Unaona masaa tano kabla mtembelea wa Bwana, wa manabii wakuu wa Bwana wakatujia moja kwa moja hewani kwenye kituo cha Yesu ni Bwana, na kutukumbusha kwamba Mungu atakuja katika upepo wa kisulisuli hivi. Na tunaona wakati tu Mungu anashuka, Bwana Mungu mwenyezi anaposhuka, anashuka katika upepo, katika una upepo wa kisulisuli. Unaona unabii unatimia katika kipengee.
0: Ndio
1: Kevin,
0: kweli kabisa, ni ya kutisha kwamba katika kizazi hiki cha kisasa, kizazi ambacho kimeondoka sana kutoka kwa uwepo wa Mungu, unapata kugundua kwamba kunaye mmoja ambaye anatembea katika taifa baada ya jingine, na anaita mtembelewa Mungu Baba kuja katika mahali haswa kabisa, katika mahali haswa kabisa, yeye ambaye anaelekeza mitembeleo ya Mungu Baba mwenyewe. Inakuambia ile mamlaka, ile nguvu ambayo nabii mkuu zaidi sana Bwana Elia amekuja kuliandaa kizazi hiki, ni kuna ya kutisha sana. Korili
1: Kevin, ni jambo la mikuu kabisa, kwa sababu unatazama mtembeleo huu, wakati ambapo ulitendeka katika Biblia ilikuwa inakuja na kitabu ya Mungu, na unaona jinsi ambavyo Mungu aliweza kushuka kwa njia kubwa katika taifa hili la Botswana. Unaona hasira za Mungu, jinsi ambavyo ulisikia siku ya jana, kwa mapenzi ya Bwana nilikuwa katika makao makuu na nikasikia wale ambao waliruhusiwa kukua, waliruhusiwa kwenda kwenye taifa hili la Botswana, na wakajionea wakati ambapo Mungu Baba alikuwa anashuka katika upepo huu wa kisulisuli. Unasikia jinsi ambavyo Mungu alishuka kwa ghafla, na wakati ambapo walikuwa wanajaribu kunasa kupitia rununu yao, Bwana wanajaribu kunasa, wanapata kwamba amekwisha songa katika mwendo wa kasi, wanajaribu kushika upande ule mwingine, amesonga kwa mwendo wa kasi. Unaona Kevin, jinsi ambavyo na tukaulizwa siku ya jana ya kwamba ni nani huyu ambaye anaweza kuamrisha ama kutoa unabii ya kwamba siku fulani itakapoenda kwenye taifa fulani, na hilo taifa liko na jina linatajwa katika China, ya kwamba ni leo hii Bwana Mungu mkuu atakuja kutembelea na upepo wake wa kisulisuli, na unaona baada ya mkutano, hata kabla ya mkutano kuanza, na unasikia Kevin ya kwamba Bwana alikwisha waonyesha manabii wake siku 10 kabla ya mtembele huo ya kwamba itakuwa kwenye link, na kuna mtu ambaye hatakuwa anakimbia na kuonyesha manabii wakuu wa Jehova. Na unaona Archbishop Makwengo wakati ambapo Mungu anawapeleka manabii wake, unaona Archbishop Makwengo anakimbia na kusema ya kwamba upepo wa kisulisulu umefika. Kevin, kila ambacho Bwana Mungu mkuu ametenda, hakika inafaa kuturejesha kwa Mungu, hata kuhusisha siku ya jana Kevin, miujiza mikubwa waliokuwa viliweke kikamilifu, hata kuhusisha yule kijana kutoka Samburu Nation Lempiris Lemayane, miaka 14, na ukiona huyu mtoto Kevin utadhania kuna miaka 3 miaka 4, lakini unashtuka kuambiwa ya kwamba alikuwa kiwete kwa sababu ya cerebral palsy iliyomsababisha kutokuwa kwake, hata kila chakula hawezi kukua tena. Unaona siku ya jana Lempiris Lemayane ambaye madaktari walikuwa wamesema haiwezekani, unaona Lempiris Lemayane siku ya jana Kevin akikanyaga miguu yake ikikanyaga kwenye udongo, na siku ya jana tukaona wale ambao walikuwa tuiweke kikamilifu kwa mara moja wakatembea na manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, na ungeona Kevin jinsi ambavyo walikuwa na furaha katika nyuso zao, jinsi ambavyo walikuwa wanafurahia wanatembea kwa mwendo wa madaha, hata unaona jinsi ambavyo tu nyuso zao zinang'aa kwa sababu walitolewa katika uwete, katika hali ambayo madaktari walisema hakuna dawa, hakuna shindano. Na Kevin, kwa sababu ya hiyo, kama madhabahu ya Kapkele tuko tayari, na vitongoji vyake vyote na rizoni yote tuko tayari kuingia katika nyumba ya Jehova. Siku ya wanazde tuliweza kuingia na kufanya ile fellowship na kukuta kuenda moja kwa moja na kwa hapana Mesaya anarudi. Na unaona Kevin wakati unakutana na wao kwenye barabara atakwenda kanisani, hata tulipoingia kuwaambia kwamba siku ya Jumapili mnakaribishwa kanisani, unaona ile response yao, wanasema hapana tunakuja. Na Kevin kusingatia hiyo, Bwana ameweza kujivunia idadi kubwa kubwa sana ya watu, kwa sababu tunapoenda pale nje Kevin, watu wanaingia katika nyumba ya Bwana na kukushtua tu Kevin, Bwana ametushtua. Kwa sababu wakati ule mwingine tulipoenda kwenye makao makuu na manabii wakuu, Bwana ukatupatia injili ya kwamba sisi tunafaa kuwa watumishi, tuliporudi tukaingia kwenye kazi tukafanya uinjilisti na watu wakakucha, na tukaona Jumapili nyingine ya kwamba viti zilikuwa watu waliketi, viti zikaisha, tukaenda kwenye duka tukatafuta viti tukaleta viti Kevin, kukulipotia tu ya kwamba nimepata ripoti, tuko na ripoti ya kwamba zile viti tulizozinunua zimekwisha jaa tena. Kwa hivyo hata siku ya Monday ama siku ya kesho itabidi tu Kevin tutafute viti tu kwa wale ambao wanakodesha, kwa sababu Bwana Mungu mkuu Mwenyezi amechitumia watu wake kwa njia kubwa. Kwa hivyo nachukua fursa hii Kevin kuwamazisha wote ambao wananipata kutoka Chebacero, wale ambao kutoka Kidendent Village, wale kutoka Changoi, Changoi kiwanda hiki cha majani chai ya Changoi, wale ambao wanatoka Changoi ya Junction, wale ambao wanatoka Tagapi Factory, wanaotoka Tagapi Junction, wanaotoka Kirkenden Village, maeneo haya yote Chebacero kule juu, hata kule Changi Factory, kama kuna mpendwa wako ambaye amekuja kufanya kazi kwenye kiwanda hiki cha Changi, mwambie siku ya kesho asikose kanisani, kwa sababu Bwana Mungu mkuu Mwenyezi amekwisha inua madhabahu yake matakatifu, ambaye tumeona Kevin jinsi ambavyo Bwana Mungu anachifunia watu wake kwa njia kubwa na ya kutisha. Kwa hivyo nachukua fursa hii kuwakaribisha nyote ili tukaweze kuja kumwabudu Bwana. Na labda unajiuliza madhabahu ya Bwana ya Kafeleki iko pande gani? Unapotoka tu Litein ukielekea Kericho, hebu sikiza, unatoka Kericho kuelekea wapi? Kuelekea Litein. Ukifika tu Kafeleki damsi ya kwanza, mkono wako wa kulia unaingia tu hapo ndani, kuna barabara nzuri, utaingia tu hapo, hata hapo kwenye barabara Mara kuna bana mzuri imeandikwa Kapkelek Altar na imewekwa ile aro mita 70 pale ndani ukitoka Litein kukuja Kericho unapofika Kapkelek Center bams ya kwanza mkono wako wa kushoto ingia tu hapo ndani mita 70 utakutana na jengo kubwa kubwa la Jehova na Kevin iwapo kuna yote yuko mahali hapa inaenda kuacha nambari ya mchungaji wa madhabahu hii ya Kapkelek Altar ambaye ni 0728 0728 0728 372 0728 372 510 510
0: Yes, Kevin. Yes.
1: Nachukua fursa hii kushukuru Bwana Mungu Mwenyezi kwa kututumia Yesu Kristo na kuja kwenda pale msalabani na kukubali kufa kwa ajili ya dhambi zetu na kumshukuru pia Yesu Kristo kwa kututumia Elijah nabii mkuu sana wa Jehova ambaye Mungu amewatumia kwa njia kubwa hata kuamrisha upepo huu wa kisulisuli na tukaona upepo ule ukakuja ni Mungu mwenyewe aliweza kushuka na pia nachukua fursa hii kuwashukuru mababa zangu manabii wakuu kutisha Mungu Baba kwa kuja kwetu na kutusaidia kanisa huyu amekuwa ni courier kutoka Kapkelek Altar kwako kwenye studio Kevin
0: asante sana Geoffrey Korir kutoka Kapkelek kule maeneo ya Kericho asante sana asante na mpendwa msikilizaji kwa unatusikiliza kutoka maeneo ya Kapkelek maeneo ya Kericho pale na ungependa sana sana kuingia katika nyumba ya Bwana hapo kesho kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi katika majira haya nyeti sana waweza kumpigia mchungaji mkuu mchungaji wa madhabahu ya Kapkelek huyo ni Geoffrey Korir katika nambari hii nambari yake ni 0728 372 510 hiyo ni nambari ya mchungaji pale Kapkelek na kwa hivyo ukipiga nambari hiyo hapo kesho utapata usaidizi kuwa katika nyumba ya Bwana kujiandaa nawe pia kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Geoffrey Korir. Asante sana kutoka Kapkelek. Asante.

0: Huyu ni Michael Murray, napiga kutoka Rongai kutupitisha ya kwamba nimepata ujumbe ya kwamba kutakuwa na mkutano wa dharura saa 4 kamili, na niko tayari na nimehamasisha maaskofu.
1: Ndiyo.
0: Na tuko tayari. Asante.
1: Asante sana Murray. Asante sana kudhibitisha wako tayari kwa mkutano huo wa udharura sana kwa ajili ya ile jopo la kitaifa la maaskofu. Asante sana. Tunasalia na dakika mbili kufika saa 4 kamili, wakati huu ambao mkutano huu utakapoanza. Kwa hivyo tafadhali dhibitisheni nasi kwa dakika mbili hivi ikiwa mmepokea ile link ya mkutano, na ikiwa mko tayari basi hakikisha kwamba umedhibitisha nasi hapa chini ya dakika.